bi taal kañam taxul taal bi fay kañam taxul ma timiraaf lañu ba tegal mi yanga ci yow njaandu ndatt saar sama waji wayo naala kula wayo amna wayi kula se dolloy xalaat lañu ba tegal mi yanga ci yow mundu metek gore buñu wex la jitt